Jejibahanipun togok. Kados ingkang sampun dipun mangertosi, mliginipun Brayat Jawi ingkang pono babagan pedalangan. Togok minangka klebet puno kawanipun Satrio Sabrang. Paraga wau biasanipun kalian Bilung utawi Sorowito. Togok ingkeng asmo jangkepipun Kilurah Togok utawi Kilurah Wijomantri. Kados Kilurah Semar, Togok ugi punokawan ingkeng kathah seserpanipun mliginipun perkawis-perkawis negari-negari sanes mergi-mergi sopapan ingkeng kedah dipun langkungi. Minangka gegambaran tiang alit ingkeng prasojo, leresipun Togok klebet tokoh ingkeng jujur cobloko lan tanpa tedeng aling-aling asring caos kritik dumateng bendaranipun. Togok ugi kagambaraken minangka tokoh ingkeng awon wewatakipun, asring kasebat minangka paraga ingkeng remen gantos bendoro utawi asring pindah pedamelan lan boten wonten kasetyan ingkeng ageng.

tokoh punakawan ingkang istimewa. Jalaran tansah caos pepiling lan pamrayogi tumrap satrio sabrang ingkang umumipun gadah watak angkara budi candolo. Mbok bilih menawi katandingaken kalian punakawan satrio Pandowo, jejibanipun togok langkung awrat ngimutaken damel leres nyengkuyung saha caos pitedah ingkang dasaripun budu ketul wontenipun namung kirang damel renaning lan asring nuwuhaken perdonti. Mila jejibanipun togok minangka punakawanipun paraga sabrangan menika dados langkung ageng ajinipun. Sebab jroning nindakaken jejiban wau menawi wonten asilipun pitedah lan pamrayoginipun dipun gatosaken. Menika ageng pigunanipun. Pindha ngewahi kawontenan saking boten utawi kirang sae dados langkung prayogi. Mbok bilih benten kalian Semar saha putra-putranipun pepeling saha pitedah dhateng para satriya ingkang dipun dereki namung asipat niataken pemanggi utawi tindak tanduk ingkang sampun sae. Menawi dipun ibarataken togok menika kados dene ulama utawi santri wonten ing madyaning masyarakat ingkang sarwa-sarwi kebak ing culika. Mila jejibanipun awrat nanging menawi kasil ajinipun ugi ageng sanget. Sumbangsipun tumrap pambudidaya damel saenipun gesang bebrayan.

Ati ono wulune, tegese hati yang berbulu. Hati iku simbol kahanane manungso kang gumantung marang kondisi ati kang resik tanpa wulu. Mula yen diumpamaake ati tukul wulune iku tegese wong kang duweni niat ala lan busuk uga jahat kang arupa dengki srai jail metakil kaya buta cakil. Ora seneng yen wong liya kapenak, sak balike demen yen nyawang wong liya nandang nista. Kang kaya mengkene iki uga kalebu sifat kang mbebayani tumraping sesrawungan.

anakan ketimun. Tegese coba ayo podo eling marang uripe timun. Timun kae uripo tansah manut marang rambatan lan anjang-anjang. Banjur yen wis woh nadyan mentah gurih banget rasane lan migunani kanggo lalapan, acar, rujak lan sak piturute. Malah bisa diumpamakake boneka-bonekaan, digendong, disayang lan sak piturute. Pitutur iki ngibaratake wong lanang ngapek utawa ndedepi bocah wadon kang isih cilik. Nanging banjur wis gedhe katon semlohe malah dirabi.

asu jegok tanpa nyakot. Kajaba asu kuwi kewan kang tamak, rakus lan lobak. Padha karo mendung tak berarti hujan. Hananging tembung iki ngibarat akeh wong kang akeh polah lan suarane, nanging ora ana bukti karyane. Tegese akeh usul lan teorine, nanging kandas yen wis teko wujud barang aplikasine utawa praktekne. Padha karo wong ngucap lan patrap ora padha. Tegese asbun asal bunyi tanpa kendali atine, dadi ketoke kereng ngedap-ngedapi.

iki jumbo lawan arti pradah kang tegese bisa nyukupi malah bisa luweh saka tembung cukup nanging wong tuwa kudu bisa milah lan milih endi kang becik lan endi kang ala kanggone masa depan si anak.

po ngrami. Kangge ngudi kasampurnaning gesang, tiang Jawi kala rumiyin gadah maneka cara utawi laku. Salah setunggalipun ingkang kawastanan laku topo ngrami. Saking tembungipun sagedipun gerbo bilih topo ngrami, amargi cak-cakanipun kedah wonten paraga ingkang purun ambyur ing satengahing kawula lan tiyang kathah ingkang saperlu suka pambiyantu ngrampungaken reribet ingkang nembe dipun sandhang. Ing jagating pakeliran kathah ingkang saged kita prangguli wontenipun tulodo para manggalaning praja, satrio, pandito, kanthi cara namur kawulo saperlu bingkas reretu. Menopo ingkang dipun tindakaken mboten nate dasar pamrih, ingkang tundhonipun padus pikoleh. Menawi wonten pamrih namung mligi supados menopo ingkang dipun tindakaken saged murakapi dateng tiyang sanes. Titikan sanesipun menopo ingkang dipun tindakaken boten dipun wiwiti kanthi sesumbar utawi malah keporo ngungasaken kesagetanipun. Wonten malih lampah ingkang utami kangginipun paraga topo ngrami iya menika samukawisipun dipun tindakaken kanthi sesideman. Mila mboten maneh menawi wonten ing jagating pakeliran paraga ingkang pikantuk amanah topong rame adaanipun salin rupi utawi malih warna kanthi sesinglon. Dene cacanipun satrio malih dados pandito utawi ratu dados kawula limrah. Kanthi pekaten mengku wedi bilih tiyang ingkang topong rame mekaten boten gadah ancas supados kaluka. Pancen boten aneh menawi wonten ingkang gadai pemanggih lampah topong rame ing alam sak menika kados dene ngayawara. Amargi gesang ing alam ingkang sampun ngenaken netange tangan longko wonten panyengkuyung ingkang asipat lelahanan utawi gratis. Mesti wonten sembulihipun, ananging kita perlu tetep pitados. Temtu tasih kathah umating pangeran ingkang mulung manahipun sarta tuwuh niatipun tumut cawe-cawe merantasi damel kanthi tulus lan ikhlas. Mbiyantu kawula alit tanpa kedah nglenggahi dampar kencana topong rame ingkang lelandesan tanpa pamrih ingkang ateg

Sanggenipun suka pambiyantu lan purun ambyur ing sak tengahing kawulalit boten namung kangge sarana anggenipun badhe gayuh kalenggahan.